0: sister ABCD. No, but pada nama silent killers aya yafula. Tuleso wala po. Kanono, kanono. Babu shikubwa lelo. Usheba simbe na timba wa siromba. Ushefi ko. Kuchifia wana ole chupo.
1: Yeah, mamu. Yeah. Icho chintumu visana.
0: Wakomfa wezu lelo kutula nipamandu wafiko. Ushefi ko mchupo. Ate mwefiko kuba kashi. Ifiko kuba lume. Ushefi fifini kuchifia wana ole chupo. Icho tula nipamandu shikubwa lelo. Ifiko. First ifiko finishi tata, basi mbe.
2: Ifiko, finitu ifiko watenga wafirolesha, wa mfana kumutima first kwa fita. Wawaspano kulie chakuri apita iti yae.
0: Ya, ya.
2: Wawaspano kulanda pochimo, wakalipa. Ama emotions ya ima. In other words, ifu ifiko tuleranda
0: pochimo. Ya. Tata basi lomba, imu ifiko mwafimwena kuisa. Pantulenda, pafiko, mne, how do you tell mukuso power ifiko
2: power ba muila ile ifiko ndef pelani afya kuishilo pantu chirenga fya tsusta identify ukuchiro muntu ali pena fiko tumona fya ifiko to bela wa ali pena
0: that's true that's true
1: so in a description fininga pera
0: ba konfa wesu ififiko we've qualified them that they're also part of the silent killers.
2: Exactly.
0: And if you finish, they are in stages. If you find panono, panono. Ngachakwa tika spuni, waisa katuola fie, waisa li ilako. Panono, panono, pataulu ele ila deo. Ile deo imbi kwa satuola fie mbale ya bulo kusamfia. Kambo kuingira kambu lema. Because fia ni cancer. Ipa ya panono, panono. So, katuambile ku umuntu ushaishiwe. Usha ishi wabusaka.